Արիանա Նարեվալ Թելևիզիոն, Դեհեվատր Թոլոստար Ամոջա Հազրասանիս Մարկաս, Դիլոյո Վարձշի Պեխոպախ Պարավոլոք է դեկալունո տաժրուբի լրունքայ, բարխլիկ թակունքո շեբոք է ստասոտլ պատայ մլգրայ, բզրպոր է ավ նհերետունք է շեբ է։ Արիանա Նարեվալ Թելևիզիոն, պտուազրավշ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسې تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو